se adansi die ni awishira ontono boasi nche onyame ntire ne munche adumla ne dumene agenko ama na na ju nundu brebe pepe pepe sane shia twa musu na ho ama asem midiane de nana abuachi yado abnes is commandemon.